sen de babanı sevip gibi bilir.

0: Kahraman Haber!
1: Adılqa səbəsinin azad edilməsi çox uğurlu hərbi əməliyyat nəticəsində mümkün olmuşdur. İlk növbədə ətraf dağlar götürüldü. Hadrutun ətrafında yerləşən yüksəkliklər Azərbaycan ordusu tərəfindən götürüləndən sonra faktiki olaraq nəzarət Azərbaycan ordusuna keçdi və Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi artıq qaçılmaz idi.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırağıydı.
1: Əsgər Mirzəyev Elyar Cəlaloğlu, 6 sentyabr 1984-cü il. Əsgər Mirzəyev İbad Mansuroğlu, 25 aprel 1999-cu il. Əsgər Mirzəyev Kamran Arazoğlu, 1 may 1998-ci il. Əsgər Mirzəyev Məsud Faziloğlu, 9 aprel 2002-ci il. Əsgər Mirzəyev Nuran Akifoğlu, 27 iyul 1999-cu il. Əsgər Mirzəyev Orxan Əlioğlu, 12 iyul 2001-ci il. Çavuş Mirzəyev Orxan Mehmanoğlu, 15 sentyabr 1993-cü il. Əsgər Mirzəyev Rasim Fəttaoğlu, 20 dekabr 1998-ci il. Əsgər Mirzəyev Şamil Afiqoğlu, 2 mart 1996-cı il. Əsgər Mirzəyev Sarvan Əlioğlu, 1 yanvar 1995-ci il. Əsgər Mirzəyev Ülvi Üzeyroğlu, 10 may 2000-ci il. Əsgər Misirli Fərid Eldənizoğlu, 1 yanvar 2000-ci il. Leytenant Mövsümov Elmar Rövşənoğlu, 3 dekabr 1997-ci il. Əsgər Mollaçıyev Əhməd Rəcəboğlu, 2 noyabr 1997-ci il. Əsgər Mollayev İslam Şəmsəddinoğlu, 18 dekabr 1996-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Xankəndidən Susaya, Susadan dünyaya, beynəlxalq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının radio

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Türkmənbaşı şəhərində Xəzər Ekoloji Samitinin geniş tərkibdə iclası keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının prezidenti ilə görüşü keçirdi. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzində prezidentin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışından irəli gələn məsələlər müzakirə olunub. İndi isə daha ətraflı. Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Düşmənbaşı şəhərində keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib. Düşmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb. Sonra Azərbaycan Prezidenti və tədbirdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları bircə foto çəkdiriblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibli iclasında çıxış edib. Sonra MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclası keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Daha sonra MDB çərçivəsində müxtəlif sahələri əhatə edən bir sıra sənədlər imzalandı. Türkmənbaşı şəhərində oktyabrın 9-da Xəzər Ekoloji Samitinin geniş tərkibdə iclası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev çıxışında ilk növbədə Xəzər dənizinin səviyyəsinin aşağı düşməsinə təsir göstərən bütün amillər kompleksinin müəyyən edilməsinin, eləcə də vəziyyətin gələcək inkişafının elmi cəhətdən obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları Avaza kompleksində iştirakçı ölkələrin milli stendləri ilə tanış olublar. Azərbaycan stendində milli incəsənətimizə dair kitablar, xalçacılıq, keramika, kəlağayı və şəbəkə sənəti nümunələri, həmçinin bunlarla bağlı məlumatlandırıcı video çarxlar nümayiş etdirilir. Ziyarətçilərə Azərbaycan mədəniyyəti, mətbəxi, yerli məhsullardan hazırlanan nümunələr, onların hazırlanması üsulları və xüsusiyyətləri barədə geniş məlumat verilir. Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezişkiyan ilə görüşü keçirilib. 6 il əvvəl bugün Azərbaycan ordusu növbəti uğurları imza ataraq Hadrut qəsəbəsini və bir sıra kəndləri işğaldan azad edib. Düşmənin çoxsaylı hərbi texnikası məhv edilib və ələ keçirilib. 2020-ci il 9 oktyabr müharibənin 13-cü günü Hadrut qəsəbəsi, Çaylı, Yuxarı Güzdək, Corazilli, Qışlaq, Qaraçallı, Əfəndilər, Süleymanlı və Sur kəndləri işğaldan azad olunub. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev xalqa müraciət edərək azad edilən ərazilər barədə məlumat verib, həmçinin CNN International və Sky News telekanalı

0: qruplarına müsahibələr verib. Azərbaycan ordusunun bölmələri cəbhənin mühüm istiqamətlərində düşmənə ağır zərbələr endirərək onun hərəkət fəaliyyətini tam məhdudlaşdırıb və aktivliyinin qarşısını qətiyyətlə alıb. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə düşmənin xeyli sayda texnikası məhv edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 6 ədəd T-72 tankı tam işlək vəziyyətdə ələ keçirilib. Müdafiə Nazirliyi Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində Azərbaycan bayrağının dalğalanmasını əks etdirən görüntüləri paylaşıb. Baş prokurorluğun yaydığı məlumata görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən intensiv atəşə tutması nəticəsində 31 mülki şəxs həlak olub, 168 nəfər xəsarət alıb. Həmçinin 1091 ev, 143 mülki obyekt və 45 çox mənzili yaşayış binası yararsız vəziyyətə düşüb. Azərbaycan ordusunun daha bir uğurlu əməliyyatı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 30-a yaxın tankı və piyada döyüş maşını ələ keçirilib. Azərbaycan ordusu bölmələrinin keçirdiyi döyüş əməliyyatları nəticəsində düşmənin xeyli sayda qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan ərazisindən Mingəçevir şəhəri istiqamətində atılan ballistik hədəf Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən aşkarlanaraq 20 kilometrdən artıq hündürlükdə məhv edilib. Düşmənin radioelektro mübarizə vasitələri və atəş mövqeyinə çıxardığı zirehli texnikalar məhv edilib. 9 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 31 gün qaldı. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzində Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı çıxışından irəli gələn məsələlərin müzakirəsinə əsr olunan dəyirmi masa keçirilib. Dəyirmi masa çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin çıxışında əksini tapan əsas strateji prioritetlər, o cümlədən milli təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, iqtisadi və maliyyə müstəqilliyinin təmin olunması, müstəqil və çox şaxəli xarici siyasətin həyata keçirilməsi, dünyəvi dövlət modelinin qorunması, ideoloji təhlükəsizlik və informasiya təhdidlərinə qarşı mübarizə, milli birlik və ənənəvi dəyərlərin qorunması, böyük qayıdış, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, habelə regional və beynəlxalq təhlükəsizlik çağırışları ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

0: Duman səsi olsun.
1: Şair tərcüməçi, esseist Səlim Qabul.
0: Duman səsi olsun.
1: Şair tərcüməçi, esseist Səlim Qabuloğlu.
2: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
3: Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq. Və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən xərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günü. Hər gün biz qabağa gedik. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.
2: Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. ...2020-ci ilin 10 oktyabr tarixində vətən müharibəsinin 14-cü günü idi. Həmin tarixdə 30 ilin işğalına son qoyacaq döyüş əməliyyatları davam edirdi. Böyükdən kiçiyə hər kəs cəbhədən xəbərlər gözləyirdi. Xalq, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ümid dolu çıxışlarına diqqət kəsilirdi.

Həmin gün Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlarda bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun uğurlu döyüş əməliyyatları nəticəsində düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası dəqiq atəşlə məhv edilib. Müharibənin 14-cü günündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normalarını əsas tutaraq ölkəmizin ərazilərinin müdafiəsindən, Ermənistanın işğalçılıq mövqeyindən, o cümlədən dünyanın tanınmış nüfuzlu təşkilatlarının Ermənistanın 30 ilə yaxın davam etdirdiyi işğalçılıq siyasətinə biganə qalmasından danışıb. Müharibədə ermənilərin ərazilərimizdə törətdiyi misli görünməyən dağıdıcılıq siyasətini əks etdirən faktlara yer ayrılıb.

Yeri gəlmişkən, torpaqlarımız azad olunan tarixdən Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin təşkilatçılığı ilə dünya media nümayəndələrinin həmin ərazilərə səfərləri təşkil edildi. Dünya 30 il işğal altında qalan ərazilərdə törədilən terror aktlarına viran qoyulan şəhər və kəndlərə şahid oldu. Beynəlxalq mediada həm də qısa vaxt ərzində Azərbaycanın şəhər salma, sıfırdan qurulan şəhərlər layihəsi də işıqlandırıldı. Azad olunan ərazilərdə qısa müddətdən sonra yenidən qonaq olan xarici jurnalistlər ən müasir şəhər salma proqramını heyranlıqla qarşıladı. Regionda sülhün bərpasına liderlik edən Azərbaycanın prinsipial mövqeyi dünyanı dostluğa, əməkdaşlığa səslədi. 2020-ci ildən bu günə qədər ölkəmizin beynəlxalq aləmdə apardığı xarici siyasətini təsdiq edən reallıqlar dünyanın gözü qarşısında baş verir.

qayıdaq 2020-ci ilin 10 oktyabr hadisələrinə. Həmin gün erməni silahlı bölmələri bir sıra yaşayış məntəqələrimizi artilleriya atəşinə tutdular. Əlbəttə ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin bütün hücum cətlərinin qarşısını qətiyyətlə aldı. Həmin gün humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tux kəndi istiqamətində Hadrut qəsəbəsi, Aragül, Banazur və Cəbrail istiqamətinə hücum etdi. 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixində humanitar atəşkəs rejimini pozan ermənilərin növbəti hücum cəhdi Ağdərə, Tərtər və Füzuli Cəbrail istiqamətlərində oldu. Azərbaycan ordusu dəqiq atəşlə düşmən qüvvələrini susturdu.

0: 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixində Ermənistanın Xocalıda yerləşdirdiyi havadan müdafiə sistemini yönəldən 19J6 radiolokasiya stansiyası da məhv edildi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi daha bir təxribat Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətində atılan 9K-72 Elbrus əməliyyat taktiki raket kompleksinin ballistik hədəfi oldu. Azərbaycan hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən hədəf zərərsizləşdirildi.
1: Tək başına düşməni məğlubiyyətə uğratmaq, düşmənə öz şərtlərini diktə etmək, onu kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etmək, baxmayaraq ki, sənə 30 il əzablar verir. Ondan sonra lazımı vaxtda dayanmaq, mülhə nail olmaq ki, daha qan dökülməsin. Çünki əbədi müharibə bizə lazım deyil. Bu bizim seçimimiz olmuyor. Və ikinci Qarabağ müharibəsində biz lazımı vaxtda dayandıq və 2023-cü ildə lazımı vaxtda sentyabr ayında dayandıq. Halbuki müxtəlif variantlar var idi. Amma uzaq görənlik, strateji düşüncə və xalqımızın əsas maraqlarının nəzərə alınması faktorları bu siyasəti diktə edir.

Beynəlxalq Radion Efrində Azərbaycanın Səsi proqramında Azərbaycan bugün mövzusunda yaxın 4 ildə sosial-iqtisadi inkişafa dair əsas məqamları diqqətinizə təqdim edirik.

Azərbaycanın 2030-cu ilə dək 5 əsas milli istiqamətindən biri də işğaldan azad edilən ərazilərdə böyük qayıdış proqramının icrasıdır. Bu addım ölkəmizin yaxın 4 ildə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının yeni mərhələsinin ilkin nəticələrinə əsaslanır. Böyük qayıdış çərçivəsində 2026-cı ilə dək həyata keçirilən proqramlar diqqət önündə canlanır. Görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər, böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının təsdiq edilməsi bir daha deməyə əsas verir ki, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda quruculuq bərpa işləri gündən günə sürəklənir. Artıq insanların yurt həsrətinə son qoyulur, doğma torpaqlara qayıdış prosesi sürətləndirilir. Müzəffər Ali Baş Komandanımızın qətiyyətli siyasəti nəticəsində illərdən bəri düşmənin yağmaladığı, viran qoyduğu yurd yerlərimizdə indi böyük planlar həyata keçirilir. Bu layihələr əsasında yerli ənənələrə, müasir yanaşmalara əsaslanan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Baş plana əsasında

kaydırmalıydık ve kaydırmışız. Bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradır. Bu layihələr təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Böylükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük tövhəsi olacaq. Azad edilmiş torpaqlarda görülən işlərlə bağlı biz həm tələsirdik, həm də hər şeyi düzgün etməyə çalışırdıq. Planlı şəkildə.

Dövlət proqramına əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 2026-cı ilədək 34.500 mənzil və fərdi yaşayış evi inşa edildi. Bu da zamanla 160 minə yaxın məcburi köçkünün öz ata-baba yurduna qayıtması deməkdir. 2026-cı ilin sentyabr ayına olan statistik məlumata görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərində yaşayan, çalışan və təhsil alanların ümumi sayı 96 mindir. Bütün bunlar böyük qayıdış planının real nəticələridir. Bu fakt Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar həm də dövlətimizin və xalqımızın quruculuq əziminin göstəricisidir. Gələn il böyük qayıdış proqramı daha sürətlə davam etdiriləcək. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev partiyanın 8-ci qurultayında belə deyib. O bildirib ki, indiyə qədər bölgələrin inkişafına 28 milyard manat vəsait xərclənib. Bu vəsaitin böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətlənib. Həyata keçirilən proqramın nəticəsidir ki, artıq 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər məskunlaşıb. Bu isə keçmiş məcburi köçkünlərimizin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura doğma torpaqlarına qayıtmaları ilə bağlı arzularının reallığa çevrilməsidir. Növbəti il ərzində böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq quruculuq və bərpa işləri daha da sürətli davam etdiriləcək.

0: şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əskər Allahverdiyev Rövşən Fərruxoğlu. 10 noyabr 1991-ci il. Əskər Allahverdiyev Sakit Şahinoğlu. 24 dekabr 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Samir Elçinoğlu. 7 iyun 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Süleyman Etibaroğlu. 22 sentyabr 1996-cı il. Əskər Allahverdiyev Tacir Qasayoğlu. 20 aprel 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Turxan Rəsuloğlu. 5 aprel 1996-cı il. Kiçik Çavuş Allahverdiyev Vidadi Faziloğlu. 13 mart 1988-ci il. Əskər Allahverdiyev Vüsal Novruzoğlu. 25 iyul 2002-ci il. Əskər Allahverdiyev Vüsal Tahiroğlu. 16 avqust 1988-ci il. Əskər Allahverdizadə Elnur Əloğlu. 15 may 1995-ci il. Əskər Allahverənov Məhəmməd Zühraboğlu. 8 sentyabr 1995-ci il. Baş gizir Allahyarov Şahin Hüseyin Baloğlu. 29 yanvar 1993-cü il. Baş çavuş Allahyarov Vüsal Şakiroğlu. 22 aprel 1988-ci il. Gizir Alməmmədov Emin Akifoğlu. 27 fevral 1989-cu il. Əskər Alməmmədov İman Tarverdioğlu. 17 may 1999-cu il. Əskər Alməmmədov Təbriz Letmanoğlu. 28 noyabr 1995-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Bədlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşıq kimi.

Aşık kamandar təzələni tillərə yox, ürəklərə çəkirdi. Onun səsi boğazdan yox, ürəkdən gəlirdi. Aşık kamandar dərsini kitablardan deyil, qırxlar pirindən, ələs aləmindən, ərənlər məclisindən almışdı. Boy buxunu da, yerişi duruşu da, halı qırımı da, səs diapazonunun genişliyi də, nəfəsinin uzaqlığı da, avazı, laylası da, 11 telli, uzun qollu, gen sinəli avarsazı da bəndənin yox, Allahın əsəri idi. Bu fikirləri mərhum xalq şairi Zəlimxan Yaqub, ustadlar ustadı Aşıq Kamandar Əfəndiyev haqqında yazıb, həm də necə yazıb. Ürəyinin bütün şəhdi və şirəsi ilə, sanki kamandarın mizrap vurduğu barmaqların səsi kimi. Əfəndiyev Kamandar Həmidoğlu 21 oktyabr 1932-ci ildə Gürcüstanın Borçalı mahalının Sarban, indiki Marneolu rayonunun Kürüstü Kəpənəksi kəndində anadan olmuşdu. O, Kosalı Natamam orta məktəbini bitirmiş, əmək fəaliyyətinə traktorçu köməkçisi kimi başlamışdı. Aşıqlıq sənətinə olan həvəsi onu tanınmış ustad Aşıq Sadıq Sultanovun yanına aparmışdı.

0: 15 yaşından itibaren Respublikanın müxtəlif mədəni tədbirlərində iştirak etmiş, gənc yaşlarından şöhrəti bütün türk dilli ölkələrə yayılmışdı. Ustad sənətkar 72 bütün türk dilli ölkələrə yayılmışdı. Ustad sənətkar 72 saz havasını böyük ustalıqla ifa edirdi. O eyni zamanda bir neçə saz havasının yaradıcısıdır. Fəxri, Qaragöz balam, Doğma Gürcüstanım. Ulu Ozan sənətinin bu azman nümayəndəsi 2000-ci il oktyabrın 26-sında uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdi.
1: Sana qurban özüm ana, ana, mən...

gedib hələfdə oturdum. Köşmülər yerinə yetirdim. Gözlərinə dərman gətirdim ana, mən

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Klassik musiqi tariximiz. Ernestina Schumann-Hank. Əsl adı Ernestina Rosler. 15 iyun 1861-ci ildə indiki Praqanın bir hissəsi olan Liben şəhərində anadan olub. Ailəsi tez-tez köçdüyü üçün uşaqlıq illərini Verona, Praqa, Krakow və Graz şəhərlərində keçirib. Məhz Graz'da keçmiş opera müğənnisi Marietta von Leckler onun səsini kəşf edərək vokal dərsləri verməyə başlayıb. 1877-ci ildə ilk peşəkar çıxışını edən Ernestina bir il sonra Verdi'nin Trubadur operasında Azuceno partiyası ilə opera səhnəsində debüt edib. 1882-ci ildə Ernest Hainkla ailə quran sənətçi 4 uşaq anası olub. Daha sonra boşanaraq aktyor Paul Schumann'la evlənib və daha 3 övladı dünyaya gəlib. Həyat yoldaşını itirdikdən sonra Amerikaya köçərək həm Broadway-də, həm də opera səhnələrində fəaliyyətini davam etdirib. Onun karyerasında dönüş nöqtəsi Hamburg operasında Bizet'in Carmen operasını məşq etmədən uğurla ifa etməsi olub. Bu çıxışdan sonra teatrla 10 illik müqavilə imzalayıb. Ernestina məşhur dirijor Gustav Mahler'lə əməkdaşlıq edib. Bayreuth festivalında Richard Wagner operalarının aparıcı ifaçılarından biri olub. 1899-cu ildən etibarən New York'daki Metropolitan operasında müntəzəm çıxış edib və 1900-cü ildə səsini gramofon valına yazdıran ilk opera müğənnilərdən biri kimi tarixə düşüb. 1909-cu ildə Richard Strauss'un Elektra operasının premyerasında Klimnestra rolunu ifa edib. Deyilənlərə görə bəstəkar məşqlər zamanı orkestrə zarafatla daha gür çalın. Mən hələ də xanım Schumann-Hank'ın səsini eşidirəm, deyirmiş. 1926-cı ildən etibarən hər milad bayramında radio vasitəsi ilə müqəddəs gecə mahnısını alman və ingilis dillərində səsləndirib. 1929-cu il birja böhranında demək olar ki, bütün əmanətlərini itirdiyi üçün 69 yaşında yenidən səhnəyə qayıdıb. Onun son opera çıxışı 1932-ci ildə 71 yaşında Metropolitan operasında baş tutub. Son illərində radio proqramı aparan böyük sənətkar 17 noyabr 1936-cı ildə Kaliforniyanın Hollywood şəhərində leykemiyadan vəfat edib.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

beynəlxalq radio olaraq ölkəmizin maddi, mədəni, tarixi irsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq bildiyiniz kimi bizim əsas mərhəmimizdir. Mədəni, mənəvi irsimiz silsiləsindən növbəti söhbətimiz bu dəfə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyasına daxil edilmiş aşıq sənət haqqıdır.

0: kökləri qədimlərə gedib çıxan aşıq sənəti sinkretikdir. Bu sənətdə incəsənətin bir neçə növü birləşir. Poeziya, rəqs, dram elementləri, bədaiyyətən şeiriyyət və musiqili improvizə. Bu cür rəngarəng bədii vasitələrlə silahlanmış və xüsusi istedada malik saz ifaçısı öz sənəti ilə çoxsaylı dinləyiciləri məftun edə bilər. Aşıqların ifası mahiyyətinə görə kiçik səhnədir və bu səhnədə musiqi, saz və müəllif aşıq vəhdət təşkil edir. Aşıq sənətində tərifləmə, gözəlləmə xüsusi yer tutur. Gözəlləmə sevgiliyə, gözəl qadınlara, eləcə də qəhrəmanlara, məsələn Koroğluya və ya onun atı Qırata və s. həsr olunur. Aşıq mahnılarının bir hissəsi kədərli mövzudadır. Bunlardan Yanıq Kərəm, Dilqəmi aşıq havalarının adını çəkə bilərik. Digər hissəsi isə rəqs havalarıdır. Əşrəfi, Şərəli və digərləri aşıq lirikasının gözəl nümunələrindən hesab olunur.
1: Aşıq, Şəkər bəy bunun deşiyinin başında sənə nə çaldırardı? Yanıq Kərəm bəy, çal aşıq. Ağa bəy havasıdır. Çal.

0: Aşıqlar milli Azərbaycan bayramları və toylarının əvəz edilməz aparıcıları olublar. Onlar öz mahnılarını balaban və digər nəfəs alətlərini müşayiəti ilə ifa edirdilər. Lakin əsas musiqi aləti hər zaman qədim Azərbaycan musiqi aləti olan sazdır. Qədim zamanlarda aşıqları ozan, varsaq, dədə də adlandırıblar. Onların tarixi keçmişi haqqında məlumatlar eposlarda, hekayətlərdə və mahnılarda qorunub saxlanılaraq bugünümüzə qədər gəlib çatıb. 28 sentyabr, 2 oktyabr 2009-cu il tarixində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi şəhərində keçirilmiş UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 4-cü sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən Azərbaycan aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Aşıq sənətimiz, onun tarixi kökləri haqqında filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas Fəxrəddin Salimin fikirlərini işləyək.
1: Özümdə hansı dövr olur olsun, hansı deformasiyalara uğruyursa uğrasın, hansı məmləkət, hansı yurda olursa olsun, bir ozan, bir aşıq mənim özümdə müqəddəsdir. Mən özümdə ozanam, saz çalıram, söz qoşuram, musiqiləri bəstələyirəm. Mən özümə müqəddəs, öz sazıma, öz sözümə müqəddəs bir amal olaraq yanaşmasam, mənim başqalarına münasibətim necə olacaq? Mən o müqəddəsliyi, o qudsiyyəti özümdən başlamalıyam. Özümə münasibətdə o qudsallığı qorumalıyam, o saza bir ibadət aləti kimi toxunmalıyam ki, başqalarından da bunu istəyə bilir.

Aşıq sənəti muğam sənəti ilə yanaşı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin iki vacib sütunlarındandır. Aşıq sənəti əlvan xüsusiyyətlərə, müxtəlif mövzulara və süjet xəttinə malikdir. Aşıq sənəti yalnız poetik düşüncə nümunəsi deyil, xalqın müdrikliyinin, çox əsrlik təcrübəsinin, mədəniyyətinin təzahürüdür. Aşıqlar öz zəngin poetikalarını yaradıblar. Aşıq bu sənətin əsas lirik qəhrəmanı, əsas siması və aparıcı obrazıdır. Aşıqların poetik yaradıcılığında Azərbaycan milli poeziya janrları olan qoşma, müxəmməs, gəraylı, qıfılbənd, ustadnamə, təcnis, vücudnamə və digərləri xüsusi yer tutur. Bu janrlar həmçinin dastanın bir hissəsidir.

Azərbaycan aşıqlarının ən qədim epik yaradıcılıq nümunəsi müasir Azərbaycan aşıqlarının ulu babaları olan qədim ozanların həyatına, sevgi və qəhrəmanlıqlarına həsr olunmuş 7-ci əsrə aid edilən Kitab-ı Dədə Qorqud dastanıdır. Aşıq sənəti həmçinin bəstəkarların yaradıcılığına da təsir göstərir. İlk dəfə aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən Koroğlu operasında istifadə olunur. Müasir musiqinin texniki vasitələri ilə aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərini birləşdirən bəstəkar Qara Qarayev isə 3-cü simfoniyasının 2-ci səsində onların vəhdətini yarada bilib. Aşıq musiqilərinin 80-dən çox coğrafi variantları mövcuddur. Kərəmi, Əfşarı, Kürdü, Dirgəmi, Yanıq Kərəmi. Aşıq havalarında musiqi ilə poetik mətnin qarşılıqlı əlaqəsi onların melodik, ritmik, forma xüsusiyyətlərinin yaranmasına önəmli təsir göstərir. Aşıq poeziyasının əsas vəzni heca vəznidir. Havaların quruluşu, şeirin forma və heca tərkibi Sarı Aşıq, Xəstə Qasım, Aşıq Vali, Aşıq Dirgən, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyin Şəmkirli və bəziləri Aşıq sənətinin Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyin Şəmkirli və bəziləri

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra qəbullar keçirib. Prezident İlham Əliyev judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfər edib. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin tədbir sonrası Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin Türkmənistana, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun isə Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa səfərləri məmnunluqla xatırlandı. Bu səfərlərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rolu vurğulandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmçinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibli iclasında da çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Kafkazus Manufacturing Operation məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Əvvəlcə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov dövlətimizin başçısına sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Yola saldığımız həftə Bakıda Milli Gimnastika Arenasında judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Dövlət başçısı qazandığı böyük qələbə münasibətilə idmançımızı təbrik edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hükumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Avstriyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səviri Etienne Berchtoldu və Malaziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aznifah İsnariya Binti Abdulqanini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib, səfirlərə diplomatik fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlılığı artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fiçidə keçirilən 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında 4-cü beynəlxalq

Konferans başladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konferansa iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini 7 oktyabr ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlıq, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahya ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının özülüyünün ölkənin rəqəmsal transformasiya gündəliyinin həyata keçirilməsi və müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görülən işlər barədə məlumat verilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahyanın rəhbəriyyə heyəti nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkənin bu il təşkilat üzvlüyündən sonra Azərbaycan ilə Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də rəqəmsal transformasiya, innovasiya, süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyat məsələləri müzakirə olunub. Nazir həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh missiyaları üzrə xüsusi nümayəndəsinin baş müşaviri Ariye Blatsonu qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Telefon danışığı zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramovla Nigeriya Federal Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bianca Agumegbu Achukwu arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər Azərbaycan-Nigeriya ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, habelə çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bakasını olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz kuşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onun torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Şehitler kanlarıyla boyuyublar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Əskər İsrafilzadə Elçin Bəxtiyaroğlu. 11 iyul 1990-cı il. Əskər İsrafilov Anar İsrafiloğlu. 4 yanvar 1990-cı il. Kapitan İsrafilov Kənan Faiqoğlu. 8 noyabr 1990-cı il. Əskər İsrafilov Vidadi Vaqifoğlu. 18 iyun 1987-ci il. Leytenant İzzətli Fərid Aydınoğlu. 21 mart 1994-cü il. Əskər İzzətzadə İlgün Bəhramoğlu. 15 mart 1997-ci il. Əskər Kamranlı Xalid Kazımoğlu. 23 sentyabr 1999-cu il. Əskər Kazımlı Mürsəl Kamiloğlu. 23 iyul 1992-ci il. Kapitan Kazımov Elvin Ədalətoğlu. 3 dekabr 1987-ci il. Əskər Kazımov Emin Fərmanoğlu. 7 dekabr 1987-ci il. Əskər Kazımov Əmir İlhamoğlu. 29 yanvar 1998-ci il. Gizir Kazımov İlkin Xanməmmədoğlu. 4 avqust 1995-ci il. Əskər Kazımov İlqar Nazımoğlu. 28 dekabr 1996-cı il. Baş leytenant Kazımov Kamran Qurbanəlioğlu. 7 dekabr 1990-cı il. Əskər Kazımov Rantiq Füzulioğlu. 8 yanvar 1987-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Beynəlxalq Radio hər dalğasında Azərbaycan

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin. Həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evinə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənubi Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionun öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzulayıram. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarixdir. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynal Halk Radyo 85.
1: Bu yıl Azərbaycan mediası üçün son derece əlamətlər. Aslında elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm. Hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarını, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Şehitler kanlarıyla boyuyublar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Kazımov Rəşad Nüsrətoğlu. 21 dekabr 1989-cu il. Leytenant Kazımov Rusif Yusifoğlu. 29 mart 1997-ci il. Əsgər Keçiliyev Turgut Aydınoğlu. 26 noyabr 1997-ci il. Baş leytenant Kazımov Vüsal Kamranoğlu. 17 dekabr 1990-cı il. Əsgər Kəlbəliyev Mirkazım Firuzoğlu. 5 noyabr 1992-ci il. Mayor Kəlbəliyev Səyavuş Hümbətoğlu. 16 oktyabr 1987-ci il. Əsgər Kəlbiyev Murad Məməziyadoğlu. 11 yanvar 1996-cı il. Əsgər Kəlbiyev Şaiq Namikoğlu. 10 sentyabr 1994-cü il. Əsgər Kərimli Azad Elşadoğlu. 6 fevral 1997-ci il. Əsgər Kərimli İsmail Ceyhunoğlu. 10 oktyabr 1997-ci il. Əsgər Kərimli Məhəmməd Məzahimoğlu. 16 dekabr 2000-ci il. Əsgər Kərimli Nihat Teymuroğlu. 8 iyul 1996-cı il. Əsgər Kərimli Orxan Akifoğlu. 6 oktyabr 2001-ci il. Əsgər Kərimli Ramin Əlioğlu. 17 dekabr 1999-cu il. Əsgər Kərimli Səməd İkramoğlu.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
2: Beynəlxalq Radio. Tarixi keçmişimizdən güc alır, gələcəyimizi inşa edirik. Tarixi keçmişimizdən güc alır, gələcəyimizi inşa edirik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalar

0: olan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyan 70 illik, Beynəlxalq Radyonun 85 illik az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politoloq Əziz Əlibəyli. Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir, studiyadan Atavan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub, anonsları nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra qəbullar keçirib. Prezident İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Düşmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfər edib. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin tədbir sonrası Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədovla görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin Türkmənistana, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədovun və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdiməhəmmədovun isə Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa səfərləri məmnunluqla xatırlandı. Bu səfərlərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rolu vurğulandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmçinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibli iclasında da çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Kavkazus Manufacturing Operation məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Əvvəlcə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov məlumat verdi. Yola saldığımız həftə Bakıda Milli Gimnastika Arenasında cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanlı idmançı keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Dövlət başçısı qazandığı böyük qələbə münasibəti ilə idmançımızı təbrik edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hükumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Avstriyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səviri Etienne Berchtoldu və Malayziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aznifah İsnariyak Binti Abdulqanini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib, səfirlərə diplomatik fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlılığı artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fiçidə keçirilən 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında 4-cü beynəlxalq konfrans baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət... Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini 7 oktyabr ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlıq, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahya ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının özülüyünün ölkənin rəqəmsal transformasiya gündəliyinin həyata keçirilməsi və müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görülən işlər barədə məlumat verilib.

Dima El Yahya'nın rehberiyeti nümayəndəyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkənin bu il təşkilat üzvlüyündən sonra Azərbaycan ilə rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də rəqəmsal transformasiya, innovasiya,

münasibətlərinin cari vəziyyətindən çıxış perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Telefon danışığı zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayram.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı,

0: 사람은 어디에?
1: Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Kiçik Çavuş Əhmədov Yusif Ələskər oğlu 22 dekabr 1989-cu il Kiçik Çavuş Əhmədov Yusif Ələskər oğlu 22 dekabr 1989-cu il Mayor Əkbərov Aqil Fayəddin oğlu 14 sentyabr 1985-ci il Əskər Əkbərov Şahid Natiq oğlu 22 oktyabr 1990 24 aprel 2005-ci il Əskər 24 aprel 2005-ci il Əskər Ələmmədov Xanbaba Ceyhun oğlu 5 iyul 2004-cü il Çavuş Əlibəyov Əlibəy Mirkərim oğlu 29 oktyabr 1983-cü il Əskər Əlişanov Ağami Mehman oğlu 1 yanvar 2002-ci il Əskər Əliyev Altun Tağoğlu 24

0: Mart 2002 il. Əsgər Əliyev Cavid Ceyhunoğlu. 18 Mart 2004-cü il.
1: Şəhidlər bu dünyada dönərlər bir günəşə. Şəhidlər ölməz olur. Yaşayırlar həmişə.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını

0: Beynəlxalq Radio Beynəlxalq Radio 85
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar

0: istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun. Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmışdır. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi beynəlxalqı ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edib zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində pandemiya efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tərcladığınızı şəxsən və bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər fübrilər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin ekspertliyi Əkbər Qurşalı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atavan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra qəbullar keçirib. Prezident İlham Əliyev judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfər edib. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin tədbir sonrası Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovla görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin Türkmənistana, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədovun isə Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa səfərləri məmnunluqla xatırlandı. Bu səfərlərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rolu vurğulandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmçinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibli iclasında da çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Kavkazus Manufacturing Operation məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Əvvəlcə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov dövlətimizin başçısına sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Yola saldığımız həftə Bakıda Milli Gimnastika Arenasında judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Dövlət başçısı qazandığı böyük qələbə münasibəti ilə idmançımızı təbrik edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının biznes, innovasiya, elm və ticarət nazirliyinin ticarət üzrə dövlət naziri, Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Avstriyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səviri Etienne Berchtoldu və Malaziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aznifah İsnariyak Binti Abdulqanini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib, səfirlərə diplomatik fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlılığı artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fikidə keçirilən 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında 4-cü beynəlxalq konfrans baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini 7 oktyabr ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlıq, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahya ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının üzvlüyünün ölkənin rəqəmsal transformasiya gündəliyinin həyata keçirilməsi və müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görülən işlər barədə məlumat verilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahyanın rəhbəriyyə etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkənin bu il təşkilat üzvlüyündən sonra Azərbaycan ilə Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də rəqəmsal transformasiya, innovasiya, süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyat məsələləri müzakirə olunub. Nazir həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh missiyaları üzrə Suzi nümayəndəsinin baş müşaviri Ari Blatsonu qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Telefon danışığı zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramovla Nigeriya Federal Respublikasının xarici işlər nazirləri Azərbaycan-Nigeriya ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, habelə çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad səbə, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Üç əsrdəki Azərbaycan klasik ədəbiyyatında Ay Mədəd deyə göyə millənən bir haray var. Bu, ya Baba bəy Şakirin səsidir, ya da Qasım bəy Zakirin harayıdır. Hər ikisi Qarabağlıdır. Biz isə məhz Qasım bəy Zakirin poeziyasına yönəldik.
4: Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm. Yetişmədim bir məkanə, ay mədəd. Sərasər əndamım mum tək əridi. Eşq ateşi düşüb canə, ay mədəd. Muradımız şükufəsi bitmədi. Bəlalı sərimdən sövda getmədi. Yetər oldu ömür başı yetmədi. Əlim zülfü pərişanə, ay mədəd.
5: Təqiqatçılar Qasım ad verirlər. Onun indiki Ağdam şəhərinin Yeditəpə ərazisindəki Sarıcalı kəndində anadan olduğunu da deyənlər var. Tarixi mənbələr sübut edir ki, Sarıcalı kəndində anadan olduğunu da deyənlər var. Tarixi mənbələr sübut edir ki, Sarıcalı tayfası Qarabağ xanlığının siyasi və ictimai həyatında həlledici rol oynayıb. Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xan və onun mənsub olduğu məşhur Sarıcalı Cavanşir sülaləsi məhz bu tayfadandır. Tanınmış Azərbaycan şairi Qasım bəy Zakirin bu soydan gəldiyini öz misraları da təsdiq edir.
4: Əyyam-ı sabiqdə buz idi sipah,

0: Bilaliyle zatında mu qədəri, tük qədəri naxələfliyi olmamasını Qasım bəy Zakir öz dövrdaşlarına, biz də sizlərə alın açıqlığı ilə bəyan edirik. Bu əminlik onun seçdiyi təxəllüsdə də özünü biruzə verir. Belə ki, Zakir təxəllüsünün mənası Allahı zikr etmək, Allaha dua etmək anlamına gəlir. Firidun bəy Köçərli yazır. Qasım bəy Zakir Qarabağın mümtaz nücabalarındandır. Onun atası Əli bəy, Əli bəyin atası Şahverən bəy və onun atası Kazım ağadır ki, Şuşa şəhərinin banisi, məşhur Pənah xanın doğma qardaşı Hüseyin Əli ağanın oğludur. Firidun bəy Köçərli əslində Qasım bəy Zakirin vəfatından, yəni 1857-ci ildən 6 il sonra dünyaya göz açıb və o illər sonra atasından eşitdiklərini qələmə alaraq belə yazdı. Qasım bəyə görənlərin, o cümlədən mən fəqirin atası, mərhum Əhməd bəy Köçərlinin rəvayətinə görə, o zat-ı şərif, xoş surət, xoş sima, ağ bədənli, uca qamətli, zəif ülbünyə bir vücud imiş. Göyçək, ağıllı və göy rəngə mail gözləri var imiş. Simasından, hərəkət və sükunasından asar-ı nəcabət və rəşadət görünərmiş. Danışığı fəsih və söft-ü dilkəş olmağına görə çoxlarını özünə mail edərmiş və o danışanda ona qulaq asmamaq olmazmış. Eləcə də qoşmalarını, təşbihlərini oxumadan keçmək olmazmış.
1: Badisə ba, söylə mənim yarıma, gözəllər çıxıbdı seyranə, gəlsin, təğafül etməsin, işrət çağıdı, içilir hər yerdə peymanə, gəlsin. Bənövşələr salsın başın aşağı, nərgiz olsun gözlərinə sadağa, gül camalın görüb düşsün torpağa, ağa. Gül camalın görüb düşsün torpağa, bülbülü gətirsin əfqanə, gəlsin.
0: Qarabağın bir çox tarixi hadisələrinə şahidlik eləyib Qasım bəy Zakir. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacar Şuşa qalasını 33 gün mühasirədə saxlayanda Qasım bəyin 11 yaşı olub. 2 il sonra 1797-ci ildə Qacar ikinci dəfə Şuşa üzərinə qoşun çəkəndə o sui-qəsd nəticəsində öldürülüb. 1801-ci ildən başlayaraq Çar Rusiyası Qafqaza işğalçılıq yürüşlərinə başlayıb. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan məcburiyyət səbəbiylə 1805-ci ildə Çar Rusiyasının təbəliyini qəbul edib. 1805-ci il 14 mayda Kürəkçayda general Pavel Sisyanovla əhdnamə bağlayıb. Bircə il keçmiş İbrahim Xəlil xan 17 nəfər ailəsi və yaxınları ilə bir yerdə xan bağında qətlə yetirilib. Bütün bu olaylar yeniyetmə Qasım bəyin gözlərinin önündə olub. Qarabağ xanlığı Rusiyanın idarəçiliyinə keçəndən sonra Qasım bəy Zakir Çar ordusunun Qafqaz müsəlman könüllü atlı dəstəsinə qoşuldu. 1806-1813, 1826-1828-ci illərin Rusiya-İran müharibələrində iştirak elədi. O, Abbas Mirzənin başçılığı elədiyi İran qoşununa qarşı vuruşan dəstənin tərkibində oldu. Döyüşlərdə fərqləndiyinə görə 1828-ci ildə gümüş medalla təltif edildi. Baba bəy Şakirə göndərdiyi Car Müqəddiməsi adlı mənzum məktubu 1830-cu ildə Balakəndəki car hadisələrinə əsr olunub. Yaşadığı dövrdə baş verən bütün tarixi hadisələr onun yaradıcılığından da yan keçməyib. Əsərlərində 19-cu əsrin 30-50-ci illərində Qarabağda çar məmurlarının, yerli bəylərin, ədalətsiz qanunların tənqidinə yer ayırıb. Eləcə də 1849-cu ildə özünün və ailəsinin məruz qaldığı həbs və sürgün faciəsinə tarixi realist reaksiya verib. Azərbaycan poeziyasının səmasında sıralanan durnalar var. Bu, Molla Vəli Vidadinin, Molla Pənah Vaqifin durnalarıdır. Bu sırada Qasım bəy Zakirin də durnalarının öz yeri var.
1: Laçın yatağıdır bizim məkanlar, yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar. Qorxuram toxuna ötən zamanlar, sülbəniz dağılıb çaşa durnalar. Zakirəm, ot tutub alışdı cigər, var isə canandan sizdə bir xəbər. Təğafil etməyin, Allah'ı sevər, dönməsin bağrınız daşa durnalar.
0: Qəm evində zar olalı, eşqə giriftar olalı, yarımadıq yar olalı, nə mən səndən, nə sən məndən. Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov idi. Aparıcılarsa Məmməd Bağrıyvazov və Hüseyin Ağa Aslanov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

istekli dinleyicileri, her birinizi salamlayırıq. Əslində sizinle görüş dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdı. Bugün böyük sevgiyle görüşümüzə, ünsiyyətimizə bir körpü salırıq. Vətənlə, Azərbaycan sevgisiyle davam etdiririk söhbətimizi. Bu hissi yaşamayan, duymayan var mı görəsən? Məncə inanılmazdı. Həyat və zaman sübut edir ki, vətən və torpaq çox doğma, sehirli bir hissdir. İnsanın ayrıla bilmədiyi, həsrətindən ürəyi, ruhu cadar-cadar olduğu bir varımızdır vətən. Üstündə addım-addım gəzdiyimiz, bir ovuc qədəri bizi xoşbəxt edən, sonunda isə qucaqlayıb köksünə sığındığımızdır torpaq. Birlikdə isə bu hisslər, duyğular bizim üçün elə Azərbaycandır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, Azərbaycan, Azərbaycan, sənsən mənim.

ülviyyətim, şan şöhrətim. Adım mənim öz adımdır. Sənsiz mənim nə qiymətim? Azərbaycan, Azərbaycan. Vətən dağı ilə, daşı ilə, torpağı ilə əzizdi bizlərə. Deyir bu dağlar, qoşa dağlar, verib baş-başa dağlar. Yarım səndə gəzibdi, səni yüz yaşa dağlar. Əzizinəm Süsən dağı, bürüyüb Süsən dağı, hər yaralar sağalar. Dəhillərimiz cənuba doğru baxarkən Savalan dağını xatırla. Dəhillərimiz cənuba doğru baxarkən Savalan dağını xatırlamamaq olmur. Ərdəbil şəhəri yaxınlığında özündə tarix yaşadan, xatirələrlə dolu olan məşhur Savalan dağı və ümumilikdə ucalıq rəmzi olan dağlar ədəbiyyatımızda, poeziyamızda geniş vəsf olunur. Təbiəti, ab havası, gülü çiçəyi, şəlaləsi ilə. Hökümə Billuri deyir, bir dağ laləsi istərəm, yuyum könül qubarını, səhər jaləsi istərəm, dağ şəlaləsi istərəm, bir ney naləsi istərəm.

Sabalan dağı Arazın sağ qolunda, Cənubi Azərbaycanın mərkəzi hissəsində, Ərdəbil şəhəri yaxınlığında təbiətin əvəzsiz ucalığıdır. O cənub şərqdə Qaraca dağı vasitəsilə Kiyəmki Qaraca silsiləsinə birləşir. Burada sıldırım qayalar dağa xüsusi görkəm verir. Səma şəffaf, ulduzlar saf, ürəklərdə ülfət olsun. Dünyamızda bir səadət, bir də saf məhəbbət olsun. Gündüz günəş, gecələr ay, ayın haləsin istərəm, bir dağ laləsi istərəm. Əziz dinləyicilər, Savalan silsiləsinin yüksək zirvəsində uyuyan cəngavəri xatırladan Bəz qalasını xatırladıq. Tarixdən məlum olur ki, Bəz qalası əvvəlcə Cavidanın, sonra isə Babəkin başçılıq etdiyi Xürrəmlərin Azərbaycandakı mərkəzi idi. Həmin dövrün qaynaqlarında Bəz qalasını Babəkin yurdu adlandırıblar. Qəhrəmanlıq rəmzi, başı qarlı Savalanı Tanrı ilə bəndə arasında ünsiyyət vasitəsi hesab edirlər. Savalan hədisi şərifdə adı çəkilən müqəddəs bir dağdır. O tarixin özü qədər qoca və müdrik axsaqqal dədə timsalı kimi rəmzləşdirilir. Türk xalqlarının, eləcə də azərbaycanlıların folklorunda ulu müqəddəs dağlar ən ülvi ibadət yeri hesab olunur. Və bir də bir şey qeyd edək. Elə dağlar da bir körpüdür. Bir elin, elatın digəri ilə əlaqəsi dağlardan, yamaclardan keçir.

tarixdən maraqlı bir tarixçəni yada salmaq istəyirik. Azərbaycanın dahi şairi və orta əsr şərq intibahının zöhrə ulduzu sayılan Xaqani Şirvani 1151-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedir. Ziyarətə gedərkən Ərdəbildə olur. Şəhərin yaxınlığındakı Savalan dağı öz təbii gözəlliyi və əzəməti ilə onu heyrətə salır. Müqəddəs dağın məbəd və məskənlərinə, qeyri-adi mühtəşəmliyinə, cazibədar təbii mənzərələrinə məftun olan şair, Savalan dağının tərifi şeirində Savalanı haq yolu, səadət, ədalət qibləsi, ən ülvi, ən pak arzular, diləklər

şəhadət qibləsi savalandadır. Kamalda Kəbə tək qazanıb şöhrət, Kəbə yaşıl geyinər, ağ bürünər o. Çünki eyham tutan giyər ağ xələt. Getdim ki, başına dolanım onun, dağlar anasıdır, çünki o afət. Savalan dağı beləcə sirli, soraqlı, qədim tarixi əzəməti ilə bizi indi də heyrətləndirir. İstəklilərimiz, bugünkü körpünü dünyadan qoca, varlığı uca olan dağımızın adına, şəninə həsr etdik. Dağlar zirvə deməkdir. Xalqımıza bütün yolları, izləri, əlbəttə ki, körpüləri keçərək ən nəhayət dağların zirvəsinə arzu olur. Çünki zirvə qəhrəmanlıq timsalıdır.

Əzizlərimiz, beləcə yeni körpüləri fəth etmək arzusu ilə sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Xatırladırıq ki, verilişimizi sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova və səs operatorumuz Şəhla Mahmudova təqdim etdi. Sağ olun.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

0: Karabağ vatandaşlarımız!
1: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
2: Gizir, Teymurov, Rəsul, Yusif oğlu. 1 yanvar 1997-ci il. Əskər, Vəlizadə Rəşad, Elşən oğlu. 7 aprel 1999-cu il. Əskər, Yunusov Eltun, 1999-cu il. Əskər Yunusov Eltun Cavanşir oğlu 1 may 2004-cü il Leytenant Yusifli Nofəl Yusif oğlu 3 noyabr 2000-ci il Baş Leytenant Yusifli Şəmistan Şükran oğlu 16 yanvar 1998-ci il Əskər Zamanlı Əhməd Azad oğlu 1 iyun 2004-cü il. Gizir Zeynallı Rəşid Mədətoğlu. 4 fevral 2000-ci il. Əskər Ziyadov Cəsarət Zauroğlu. 31 oktyabr 2004-cü il. Əskər Zülfüqarov Cavid Cavanşiroğlu. 3 mart 2004-cü il.
1: Şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
3: Beynəlxalq Radio, dünyanın nəbzi, siyasətin səsi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər gördüm.

0: Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
1: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 illiyini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Acıyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq ruhları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstəririk ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikri də deyildi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: 여러분
1: Şehitler kanlarıyla boyuyublar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
2: Əsgər Lillahov Fərid Loğmanoğlu. 6 mart 1999-cu il. Əsgər Mahmudlu Babək Süleymanoğlu. 27 noyabr 1995-ci il. Kapitan Mahmudov Cavid Hilaloğlu. 6 fevral 1989-cu il. Əsgər Mahmudov Elçin Cəmiloğlu. 7 iyun 1998-ci il. Əsgər Mahmudov Elşad Sulittinoğlu. 12 iyul 1997-ci il. Baş leytenant Mahmudov Emin Pünhanoğlu. 1 iyun 1994-cü il. Əsgər Mahmudov Etibar Aleksandroğlu. 2 aprel 1987-ci il. Əsgər Mahmudov İbrahim Ağagüloğlu. 23 noyabr 1998-ci il. Əsgər Mahmudov Murad Mahiroğlu. 12 aprel 1995-ci il. Əsgər Mahmudov Tamerlan Fuadoğlu. 21 mart 1995-ci il. Əsgər Mahmudov Vüsal Xəyyamoğlu. 10 mart 2002-ci il. Əsgər Mamedov Elmar Elçinoğlu. 7 iyul 2001-ci il. Kiçik çavuş Mamedov Əmrah Qaraşoğlu. 20 may 1998-ci il. Əsgər Mamedov İlahəddin Dilamuddinoviç. 2 iyul 2001-ci il. Əsgər Manafov Cavid Faiqoğlu. 4 fevral 1999-cu il. Əsgər Manafov Osman Natiqoğlu. 24 noyabr 1991-ci il. Əsgər Manafov Zahir Zakiroğlu. 12 dekabr 1993-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
3: Beynəlxalq Radio, dünyanın nəbzi, siyasətin səsi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atavan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra qəbullar keçirib. Prezident İlham Əliyev judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərlər görüşündə iştirak etmək üçün Türkmənistana işgüzar səfər edib. Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin tədbir sonrasılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin tədbir sonrası Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovla görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin Türkmənistana, Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun və Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun isə Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa səfərləri məmnunluqla xatırlandı. Bu səfərlərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rolu vurğulandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmçinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibli iclasında da çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Kavkazus Manufacturing Operation məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Əvvəlcə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov dövlətimizin başçısına sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Yola saldığımız həftə Bakıda Milli Gimnastika Arenasında judo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Dövlət başçısı qazandığı böyük qələbə münasibəti ilə idmançımızı təbrik edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hükumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Avstriyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səviri Etienne Berchtoldu və Malaziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aznifah İsnariyat Binti Abdulqanini ayrılıqda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib, səfirlərə diplomatik fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlılığı artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fiçidə keçirilən 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında 4-cü beynəlxalq konfrans baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının sədri, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini 7 oktyabr ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm cansağlıq, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb.

Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yəhya ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının üzvlüyünün ölkənin rəqəmsal transformasiya gündəliyinin həyata keçirilməsi və müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyət vurğulanıb, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görülən işlər barədə məlumat verilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahyanın rəhbəriyyəti nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkənin bu il təşkilatı üzvlüyündən sonra Azərbaycan ilə Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də rəqəmsal transformasiya, innovasiya, süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyat məsələləri müzakirə olunub. Nazir həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh missiyaları üzrə xüsusi nümayəndəsinin baş müşaviri Ari Lat sonu qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Telefon danışığı zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramovla Nigeriya Federal Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bianca Agumegwu Achukwu arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər Azərbaycan-Nigeriya ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, habelə çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: Doktor Gülbüş, vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: şehitler kanlarıyla boyuyorlar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıplar bayrağı.
1: Kapitan Guliyev Reşad Efrasoğlu, 5 iyul 1988-ci il. Polkovnik leytenant Guliyev Reşad Reşidoğlu, 23 sentyabr 1983-cü il. Əsgər Guliyev Rəvan Mərdanoğlu, 17 iyul 2001-ci il. Əsgər Guliyev Rusif Asimoğlu, 9 sentyabr 1989-cu il. Əsgər Guliyev Ruslan Şahsəddinoğlu, 20 noyabr 1984-cü il. Kapitan Guliyev Şahmar Kemaləddinoğlu, 7 noyabr 1991-ci il. Əsgər Guliyev Samir Məhərrəmoğlu, 25 noyabr 2001-ci il. Gizir Guliyev Şəhriyar Nəsiboğlu, 25 may 1990-cı il. Əsgər Guliyev Sehrullah Xeyrulloğlu, 2 oktyabr 1999-cu il. Əsgər Guliyev Şirxan İsmixanoğlu, 2 sentyabr 1995-ci il. Əsgər Guliyev Təbriz İlqaroğlu, 5 avqust 1994-cü il. Əsgər Guliyev Tərlan Bəxtiyaroğlu, 22 dekabr 1999-2000-ci il. Əsgər Guliyev Teymur Zaminoğlu, 29 oktyabr 2001-ci il. Əsgər oğlu, 29 oktyabr 2001-ci il. Əsgər Guliyev Turab Əlisafoğlu, 10 aprel 1990-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atavan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzər salaq.

Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Türkmenistan'a işgüzar səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra qəbullar keçirib. Prezident İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Düşmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan Respublikası və Mərkəzi Asiya dövlətbaşçılarının səkkizinci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Türkmenistana işgüzar səfər edib. Mərkəzi Asiya dövlətbaşçılarının səkkizinci məşvərət görüşündə çıxış edən Prezident İlham Əliyevin tədbir sonrası Türkmenistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovla görüş olub. Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidentinin Türkmenistana, Türkmenistan Prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovun və Türkmenistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədovun isə Azərbaycana, o cümlədən Qarabağa səfərləri məmnunluqla xatırlandı. Bu səfərlərin ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rolu vurğulandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmçinin MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibli iclasında da çıxış edib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Kavkazus Manufacturing Operation məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Əvvəlcə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov dövlətimizin başçısına sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Yola saldığımız həftə Bakıda Milli Gimnastika Arenasında Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Əvvəlcə dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən Cüdo üzrə Dünya Çempionatında qızıl medal qazanan azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Dövlət başçısı qazandığı böyük qələbə münasibətilə idmançımızı təbrik edib. Ölkə başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hükumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev ötən həftə Avstriyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səviri Etienne Berchtoldu və Malaziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aznifah İsnariyat Binti Abdulqanini ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət edib, səfirlərə diplomatik fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlılığı artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fiçidə keçirilən 2026-cı il Pre-COP liderlər tədbirinin iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində Gülüstan Sarayında 4-cü beynəlxalq konferans baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konferansın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev səsləndirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Dövlət başçısı Vladimir Putini 7 oktyabr ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlıq, uzun ömür və dövlətçilik fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yəhya ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının üzvlüyünün ölkənin rəqəmsal transformasiya gündəliyinin həyata keçirilməsi və müvafiq sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb, rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi istiqamətlərində görülən işlər barədə məlumat verilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahyanın rəhbəriyyəti nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkənin bu il təşkilatı üzvlüyündən sonra Azərbaycan ilə Rəqəmsal Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də rəqəmsal transformasiya, innovasiya, süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyat məsələləri müzakirə olunub. Nazir həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh missiyaları üzrə xüsusi nümayəndəsinin baş müşaviri Ariye Latsonu qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları ikitərəfli münasibətlərinin

cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Telefon danışığı zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramovla Nigeriya Federal Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bianca Agumegwu Achukwu arasında telefon danışığı baş tutub. Nazirlər Azərbaycan-Nigeriya iki tərəfli münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, habelə çox tərəfli platformalarda əməkdaşlıq gündəliyi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik. Və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

0: Kahraman!
1: Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
2: Mayor Mansurov Elçin Elşanoğlu 25 Noyabr 1900 Mayor Mansurov Elçin Elşanoğlu 25 Noyabr 1984-cü il Əsgər Maksudov Bəxtiyar Mansuroğlu 17 Oktyabr 1996-cı il Əsgər Mayolov Bəxtiyar İxtiyaroğlu 13 Aprel 1995-ci il Əsgər Mayolov Murad Gülümxanoğlu 3 İyul 1998-ci il Başleytinant Mayolov Namiq Abuşoğlu

0: 29 aprel 1983-cü il. Əsgər Mayılov Rüfət Bəhramoğlu, 31 yanvar 2001-ci il. Əsgər Mayılxanlı İlqar Nadiroğlu, 24 iyul 1998-ci il. Çavuş Mecdunov Xalid Zahiroğlu, 20 fevral 1995-ci il. Leytenant Məcidov Aqil Aydınoğlu, 3 aprel 1998-ci il. Əsgər Məcidov Müşviq Bayramoğlu, 8 mart 1997-ci il. Gizir Məcidov Rafiq Rasimoğlu, 2 iyul 1996-cı il. Əsgər Məcidov Səbuhi Ağalətifoğlu, 28 aprel 2002-ci il. Əsgər Məcidzadə Salih Nərimanoğlu, 16 iyul 1994-cü il. Leytenant Məcidzadə Teymur Tehranoğlu, 10 oktyabr 1992-ci il. Əsgər Mədədov Asif Nəsiroğlu, 1 iyun 1988-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt, ömrü dünya qədərdir.
2: Dil keçmiş və gələcək arasında qurulan körpüdür. Bu körpünün möhkəm dayağı onun saflığıdır.

Mən ki səni sevirəm. Söz Aslan Aslanov, musiqi Andrey Babayev, ifa Fatma Mehrəliyeva. 1956-cı il.

0: Kahraman Ömer!
1: Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük muharebesi 21. əsrin muharebesi. Biz bu muharebeye hazırlaşırdık ve bunu gizletmirdik. Ve defalarla ben demiştim, o cümleden hərbçilerle görüşlerimde, çok sayılı görüşlerimde kovacağız torpağlarımızdan. Güç ameli öz rolunu oynayacak ve belə de oldu. Ve 44 günlük muharebenin her bir günü zəfər günüydü. Her gün biz qabağa gedik. Bir gün belə geri adım atmadık. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirik. Manevrlar olur, biz isə hər gün qabağa gedirik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. ...2020-ci ilin 10 oktyabr tarixində vətən müharibəsinin 14-cü günü idi. Həmin tarixdə 30 ilin işğalına son qoyacaq döyüş əməliyyatları davam edirdi. Böyükdən kiçiyə hər kəs cəbhədən xəbərlər gözləyirdi. Xalq, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ümid dolu çıxışlarına diqqət kəsilirdi.

Həmin gün Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatlarda bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun uğurlu döyüş əməliyyatları nəticəsində düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası dəqiq atəşlə məhv edilib. Müharibənin 14-cü günündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın RBK televiziya kanalına müsahibə verib. Müsahibədə ölkə başçısı Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normalarını əsas tutaraq ölkəmizin ərazilərinin müdafiəsindən, Ermənistanın işğalçılıq mövqeyindən, o cümlədən dünyanın tanınmış nüfuzlu təşkilatlarının Ermənistanın 30 ilə yaxın davam etdirdiyi işğalçılıq siyasətinə biganə qalmasından danışıb. Müharibədə ermənilərin ərazilərimizdə törətdiyi misli görünməyən dağıdıcılıq siyasətini əks etdirən faktlara yer ayrılıb.

Yeri gəlmişkən, torpaqlarımız azad olunan tarixdən Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin təşkilatçılığı ilə dünya media nümayəndələrinin həmin ərazilərə səfərləri təşkil edildi. Dünya 30 il işğal altında qalan ərazilərdə törədilən terror aktlarına viran qoyulan şəhər və kəndlərə şahid oldu. Beynəlxalq mediada həm də qısa vaxt ərzində Azərbaycanın şəhər salma, sıfırdan qurulan şəhərlər layihəsi də işıqlandırıldı. Azad olunan ərazilərdə qısa müddətdən sonra yenidən qonaq olan xarici jurnalistlər ən müasir şəhər salma proqramını heyranlıqla qarşıladı. Regionda sülhün bərpasına liderlik edən Azərbaycanın prinsipial mövqeyi dünyanı dostluğa, əməkdaşlığa səslədi. 2020-ci ildən bu günə qədər ölkəmizin beynəlxalq aləmdə apardığı xarici siyasətini təsdiq edən reallıqlar dünyanın gözü qarşısında baş verir. Qayıdaq 2020-ci ilin 10 oktyabr hadisələrinə. Həmin gün erməni silahlı bölmələri bir sıra yaşayış məntəqələrimizi artilleriya atəşinə tutdular. Əlbəttə ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin bütün hücum cətlərinin qarşısını qətiyyətlə aldı. Həmin gün humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tux kəndi istiqamətində Hadrut qəsəbəsi, Aragül, Banazur və Cəbrail istiqamətinə hücum etdi. 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixində humanitar atəşkəs rejimini pozan ermənilərin növbəti hücum cəhdi Ağdərə, Tərtər və Füzuli Cəbrail istiqamətlərində oldu. Azərbaycan ordusu dəqiq atəşlə düşmən qüvvələrini susturdu.

0: 2020-ci ilin 10 oktyabr tarixində Ermənistanın Xocalıda yerləşdirdiyi havadan müdafiə sistemini yönəldən 19J6 radiolokasiya təxribat Ermənistan ərazisindən Mingəçevir istiqamətində atılan 9K72 Elbrus əməliyyat taktiki raket kompleksinin 9K72 Elbrus əməliyyat taktiki raket kompleksinin ballistik hədəfi oldu. Azərbaycan hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən hədəf zərərsizləşdirildi.
1: Tək başına düşməni məğlubiyyətə uğratmaq, düşmənə öz şərtlərini diktə etmək, onu kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etmək, baxmayaraq ki, sənə usuz əzablar verir. Ondan sonra lazımı vaxtda dayanmaq, sülhə nail olmaq ki, daha qan dökülməsin. Çünki əbədi müharibə bizə lazım deyil. Bu bizim seçimimiz olmuyor. Və ikinci Qarabağ müharibəsində biz lazımı vaxtda dayandıq və 2023-cü ildə lazımı vaxtda sentyabr ayında dayandıq. Halbuki müxtəlif variantlar var idi. Amma uzaq görənlik, strateji düşüncə və xalqımızın əsas maraqlarının nəzərə alınması faktorları

Dış proqramının icrasıdır. Bu addım ölkəmizin yaxın 4 ildə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının yeni mərhələsinin ilkin nəticələrinə əsaslanır. Böyük qayıdış çərçivəsində 2026-cı ilədək həyata keçirilən proqramlar diqqət önündə canlanır. Görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər, böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının təsdiq edilməsi bir daha deməyə əsas verir ki, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda quruculuq bərpa işləri gündən günə sürətlənir. Artıq insanların yurt həsrətinə son qoyulur, doğma torpaqlara qayıdış prosesi sürətləndirilir. Müzəffər Ali Baş Komandanımızın qətiyyətli siyasəti nəticəsində illərdən bəri düşmənin yağmaladığı, viran qoyduğu yurd yerlərimizdə indi böyük planlar həyata keçirilir. Bu layihələr əsasında yerli ənənələrə, müasir yanaşmalara əsaslanan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Baş plana əsasən proqramın birinci mərhələsində son 6 il ərzində 9 yeni şəhər, 300-dən çox kənd və qəsəbə qurulub.

Biz kaydırmalıydık ve kaydırmışız. Bu toprakların sahipleri kimi. İndi de grup yaradır. Bu lahələr təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat edəcək. Böylükdə Azərbaycanın iqtisadiyyatına bunun çox böyük tövhəsi olacaq. Azad edilmiş torpaqlarda görülən işlərlə bağlı biz həm tələsirdik, həm də hər şeyi düzgün etməyə çalışırdıq. Planlı şəkildə.

Dövlət proqramına əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında 2026-cı ilədək 34.500 mənzil və fərdi yaşayış evi inşa edildi. Bu da zamanla 160 minə yaxın məcburi köçkünün öz ata-baba yurduna qayıtması deməkdir. 2026-cı ilin sentyabr ayına olan statistik məlumata görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərində yaşayan, çalışan və təhsil alanların ümumi sayı 96 mindir. Bütün bunlar böyük qayıdış planının real nəticələridir. Bu fakt Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini bir daha dünyaya nümayiş etdirir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar həm də dövlətimizin və xalqımızın quruculuq əzminin göstəricisidir. Gələn il böyük qayıdış proqramı daha sürətlə davam etdiriləcək. Prezident Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev partiyanın 8-ci qurultayında belə deyib. O bildirib ki, indiyə qədər bölgələrin inkişafına 28 milyard manat vəsait xərclənib. Bu vəsaitin böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətlənib. Həyata keçirilən proqramın nəticəsidir ki, artıq 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər məskunlaşıb. Bu isə keçmiş məcburi köçkünlərimizin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura doğma torpaqlarına qayıtmaları ilə bağlı arzularının reallığa çevrilməsidir. Növbəti il ərzində böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq quruculuq və bərpa işləri daha da sürətli davam etdiriləcək.

0: Şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əskər Allahverdiyev Rövşən Fərruxoğlu. 10 noyabr 1991-ci il. Əskər Allahverdiyev Sakit Şahinoğlu. 24 dekabr 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Samir Elçinoğlu. 7 iyun 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Süleyman Etibaroğlu. 22 sentyabr 1996-cı il. Əskər Allahverdiyev Tacir Qasayoğlu. 20 aprel 2001-ci il. Əskər Allahverdiyev Turxan Rəsuloğlu. 5 aprel 1996-cı il. Kiçik Çavuş Allahverdiyev Vidadi Faziloğlu. 13 mart 1988-ci il. Əskər Allahverdiyev Vüsal Novruzoğlu. 25 iyul 2002-ci il. Əskər Allahverdiyev Vüsal Tahiroğlu. 16 avqust 1988-ci il. Əskər Allahverdizadə Ennur Əloğlu. 15 may 1995-ci il. Əskər Allahverənov Məhəmməd Zöhrəboğlu. 8 sentyabr 1995-ci il. Baş gizir Allahyarov Şahin Hüseynbalıoğlu. 29 yanvar 1993-cü il. Baş çavuş Allahyarov Vüsal Şakiroğlu. 22 aprel 1988-ci il. Gizir Alməmmədov Emin Akifoğlu. 27 fevral 1989-cu il. Əskər Alməmmədov.

0: Məhəmmədov İman Tarverdioğlu. 17 may 1999-cu il. Əsgər Alməmmədov Təbriz Letmanoğlu. 28 noyabr 1999-cu il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir. Ölmür heç vaxt.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı.

döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşıq kimi.

Aşık kamandar təzələni tillərə yox, ürəklərə çəkirdi. Onun səsi boğazdan yox, ürəkdən gəlirdi. Aşık kamandar dərsini kitablardan deyil, qırxlar pirindən, ələs aləmindən, ərənlər məclisindən almışdı.

Boy buxunu da, yerişi duruşu da, halı qırımı da, səs diapazonunun genişliyi də, nəfəsinin uzaqlığı da, avazı, laylası da, 11 telli, uzun qollu, gen sinəli avar sazı da bəndənin yox, Allahın əsəri idi. Bu fikirləri mərhum xalq şairi Zəlimxan Yaqub, ustadlar ustadı Aşıq Kamandar Əfəndiyev haqqında yazıb. Həm də necə yazıb? Ürəyinin bütün şəhdi və şirəsi ilə, sanki kamandarın mizrap vurduğu barmaqların səsi kimi. Əfəndiyev Kamandar Həmidoğlu 21 oktyabr 1932-ci ildə Gürcüstanın Borçalı mahalının Sarban, indiki Marnelo rayonunun Kürüstü Kəpənəksi kəndində anadan olmuşdu. O, Kosalı Natamam orta məktəbini bitirmiş, əmək fəaliyyətinə traktorçu köməkçisi kimi başlamışdı. Aşıqlı sənətinə olan həvəsi onu tanınmış Ustad Aşıq Sadıq Sultanovun yanına aparmışdı.

15 yaşından itibaren Respublikanın müxtəlif mədəni tədbirlərində iştirak etmiş, gənc yaşlarından şöhrəti bütün türk dilli ölkələrə yayılmışdı. Ustad sənətkar 72 saz havasını böyük ustalıqla ifa edirdi. O eyni zamanda bir neçə saz havasının yaradıcısıdır. Fəxri, Qaragöz balam, Doğma Gürcüstanım. Ulu Ozan sənətinin bu azman nümayəndəsi 2000-ci il oktyabrın 26-sında uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdi. Sənə qurban özüm ana, ana, mən...

gedib hələfdə oturdum. Hökmülər yerinə yetirdim. Gözlərinə dərman gətirdim ana, mən

Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Klassik musiqi tariximiz. Ernestina Schumann-Hank. Əsl adı Ernestina Rosler. 15 iyun 1861-ci ildə indiki Praqanın bir hissəsi olan Liben şəhərində anadan olub. Ailəsi tez-tez köçdüyü üçün uşaqlıq illərini Verona, Praqa, Krakow və Graz şəhərlərində keçirib. Məhz Graz'da keçmiş opera müğənnisi Marietta von Leckler onun səsini kəşf edərək vokal dərsləri verməyə başlayıb. 1877-ci ildə ilk peşəkar çıxışını edən Ernestina bir il sonra Verdi'nin Trubadur operasında Azucena partiyası ilə opera səhnəsində debüt edib. 1882-ci ildə Ernest Hainkla ailə quran sənətçi 4 uşaq anası olub. Daha sonra boşanaraq aktyor Paul Schumann'la evlənib və daha 3 övladı dünyaya gəlib. Həyat yoldaşını itirdikdən sonra Amerikaya köçərək həm Broadway-də, həm də opera səhnələrində fəaliyyətini davam etdirib. Onun karyerasında dönüş nöqtəsi Hamburg

operasında Bizet'in Carmen operasını məşq etmədən uğurla ifa etməsi olub. Bu çıxışdan sonra teatrla 10 illik müqavilə imzalayıb. Ernestina məşhur dirijor Gustav Mahler'lə əməkdaşlıq edib. Bayreuth festivalında Richard Wagner operalarının aparıcı ifaçılarından biri olub. 1899-cu ildən etibarən New York'daki Metropolitan Operasında müntəzəm çıxış edib və 1900-cü ildə səsini qramofon valına yazdıran ilk opera müğənnilərdən biri kimi tarixə düşüb. 1909-cu ildə Richard Strauss'un Elektra Operasının premyerasında Klimnestra rolunu ifa edib. Deyilənlərə görə bəstəkar məşqlər zamanı orkestrə zarafatla daha gür çalın. Mən hələ də xanım Schumann-Hank'ın səsini eşidirəm, deyirmiş. 1926-cı ildən etibarən hər milad bayramında radio vasitəsi ilə müqəddəs gecə mahnısını alman və ingilis dillərində səsləndirib. 1929-cu il birja böhranında demək olar ki, bütün əmanətlərini itirdiyi üçün 69 yaşında yenidən səhnəyə qayıdıb. Onun son opera çıxışı 1932-ci ildə 71 yaşında Metropolitan Operasında baş tutub. Son illərində radio proqramı aparan böyük sənətkar 17 noyabr 1936-cı ildə Kaliforniyanın Hollywood şəhərində leykemiyadan vəfat edib.

sanat incilerimiz UNESCO'nun gayri maddi ir siyasında. Beynəlxalq radio olaraq ölkəmizin maddi, mədəni, tarixi irsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq bildiyiniz kimi bizim əsas məramımızdır. Mədəni, mənəvi irsimiz silsiləsindən növbəti söhbətimiz bu dəfə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin reprezentativ siyasına daxil edilmiş açıq sənət aktıdır.

0: kökləri qədimlərə gedib çıxan açıq sənəti sinkretikdir. Bu sənətdə incəsənətin bir neçə növü birləşir. Poeziya, rəqs, dram elementləri, bədaiyyətən şeiriyyət və musiqili improvizə. Bu cür rəngarəng bədii vasitələrlə silahlanmış və xüsusi istedada malik saz ifaçısı öz sənəti ilə çoxsaylı dinləyiciləri məftun edə bilər. Aşıqların ifası mahiyyətinə görə kiçik səhnədir və bu səhnədə musiqi, saz və müəllif aşıq vəhdət təşkil edir. Aşıq sənətində tərifləmə, gözəlləmə xüsusi yer tutur. Gözəlləmə sevgiliyə, gözəl qadınlara, eləcə də qəhrəmanlara, məsələn Koroğluya və ya onun atı Qırata və s. həsr olunur. Aşıq mahnılarının bir hissəsi kədərli mövzudadır. Bunlardan Yanıq Kərəm, Dilqəmi Aşıq havalarının adını çəkə bilərik. Digər hissəsi isə rəqs havalarıdır. Əşrəfi, Şərəli və digərləri aşıq lirikasının gözəl nümunələrindən hesab olunur.
1: Aşıq, Şəkər bəy bunun beşiğinin başında sənə nə çaldırardı? Yanıq Kərəm bəy, çal aşıq. Ağa bəy havasıdır.

0: Aşıqlar milli Azərbaycan bayramları və toylarının əvəz edilməz aparıcıları olublar. Onlar öz mahnılarını balaban və digər nəfəs alətlərinin müşayiəti ilə ifa edirdilər. Lakin əsas musiqi aləti hər zaman qədim Azərbaycan musiqi aləti olan sazdır. Qədim zamanlarda aşıqları ozan, varsaq, dədə də adlandırıblar. Onların tarixi keçmişi haqqında məlumatlar eposlarda, hekayətlərdə və mahnılarda qorunub saxlanılaraq bugünümüzə qədər gəlib çatıb. 28 sentyabr, 2 oktyabr 2009-cu il tarixində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu Dhabi şəhərində keçirilmiş UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 4-cü sessiyası çərçivəsində qəbul edilmiş qərara əsasən Azərbaycan aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Aşıq sənətimiz, onun tarixi kökləri haqqında filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas Fəxrəddin Salimin fikirlərini eşidək.
1: Gözümdə hansı dövr olur olsun, hansı deformasiyalara uğruysa uğrasın, hansı məmləkət, hansı yurd olursa olsun, bir ozan, bir aşıq mənim gözümdə müqəddəsdir. Mən özüm də ozanam. Saz çalıram, söz qoşuram, musiqiləri bəstələyirəm. Mən özümə müqəddəs, öz sazıma, öz sözümə müqəddəs bir amal olaraq yanaşmasam, mənim başqalarına münasibətim necə olacaq? Mən o müqəddəsliyi, o qüdsiyyəti özümdən başlamalıyam. Özümə münasibətdə o qüdsallığı qorumalıyam. O saza bir ibadət aləti kimi toxunmalıyam. Ki başqalarından da bunu istəyir.

Aşıq sənəti muğam sənəti ilə yanaşı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin iki vacib sütunlarındandır. Aşıq sənəti əlvan xüsusiyyətlərə, müxtəlif mövzulara və süjet xəttinə malikdir. Aşıq sənəti yalnız poetik düşüncə nümunəsi deyil, xalqın müdrikliyinin, çox əsrlik təcrübəsinin, mədəniyyətinin təzahürüdür. Aşıqlar öz zəngin poetikalarını yaradıblar. Aşıq bu sənətin əsas lirik qəhrəmanı, əsas siması və aparıcı obrazıdır. Aşıqların poetik yaradıcılığında Azərbaycan milli poeziya janrları olan qoşma, müxəmməs, gəraylı, qıfılbənd, ustadnamə, təcnis, vücudnamə və digərləri xüsusi yer tutur. Bu janrlar həmçinin dastanın bir

Azərbaycan aşıqlarının ən qədim epik yaradıcılıq nümunəsi müasir Azərbaycan aşıqlarının ulu babaları olan qədim ozanların həyatına sevgi və qəhrəmanlıqlarına həsr olunmuş 7-ci əsrə aid edilən Kitab-ı Dədə Qorqud dastanıdır. Aşıq sənəti həmçinin bəstəkarların yaradıcılığına da təsir göstərir. İlk dəfə aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərindən dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən Koroğlu operasında istifadə olunur. Müasir musiqinin texniki vasitələri ilə aşıq musiqisinin xüsusiyyətlərini birləşdirən bəstəkar Qara Qarayev isə 3-cü simfoniyasının 2-ci hissəsində onların vəhdətini yarada bilib. Aşıq musiqilərinin 80-dən çox coğrafi variantları mövcuddur. Kərəmi, Əfşarı, Kürdü, Dilgəmi, Yanıq Kərəmi. Aşıq havalarında musiqi ilə poetik mətnin qarşılıqlı əlaqəsi onların melodik, ritmik, forma xüsusiyyətlərinin yaranmasına önəmli təsir göstərir. Aşıq poeziyasının əsas vəzni heca vəznidir. Havaların quruluşu, şeirin forma və heca tərkibi görgü xüsusiyyətləri ilə əlaqədə yaranır. Qurbani, Abbas Tüfarqanlı, Sarı Aşıq, Xəstə Qasım, Aşıq Vali, Aşıq Dirgən, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyin Şəmkirli və bəziləri aşıq sənətinin klassikləri hesab olunurlar. Müasir dövr aşıqlar arasında Aşıq Hüseyin Bozalqallı, Aşıq Əsəd, Aşıq Mirzə, Aşıq İslam, Aşıq Şəmşir, Hüseyin Saraclı, Əmrah Gülməmmədov, Hüseyin Cavan, Aşıq Kamandar, İmran Həsənov, Mikayıl Azaflı, Əkbər Cəfərov və digərləri fərqlənir. Aşıq sənəti Qazaqda, Tovuzda, Şamaxıda, həmçinin tarixi Göyçə və Borçalı mahallarında xüsusilə geniş yayılıb.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

0: Şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Mədətli Zülal Rəhimoğlu. 14 avqust 1991-ci il. Əsgər Mədətov Rövşən Vüqaroğlu. 7 iyul 1998-ci il. Kiçik gizir Mədətov Rüyal Şahinoğlu. 14 may 1992-ci il. Əsgər Mədətov Zaur Kəmaloğlu. 16 noyabr 1999-cu il. Əsgər Mədinov Rəşid Nəzəroğlu. 24 aprel 1996-cı il. Kiçik gizir Mehbalıyev Elşən Təvəkküloğlu. 23 iyun 1994-cü il. Gizir Mehbalıyev Vasif Gülhəsənoğlu. 26 mart 1994-cü il. Əsgər Mehdili Niftalı Qniyazoğlu. 15 may 1996-cı il. Əsgər Mehdiyev Anar İlhamoğlu. 16 dekabr 2001-ci il. Əsgər Mehdiyev Əhliman Rəhmanoğlu. 17 may 2002-ci il. Əsgər Mehdiyev Nüsrət Telmanoğlu. 3 yanvar 1999-cu il. Başgizir Mehdiyev Paşa Ehtibaroğlu. 24 noyabr 1978-ci il. Əsgər Mehdiyev Rəşad Rəhmanoğlu. 24 aprel 1997-ci il. Əsgər Mehdiyev Rövşən Mehdioğlu. 21 fevral 2000-ci il. Kapitan Mehdiyev Samir Valehoğlu. 11 dekabr 1990-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.
2: Beynəlxalq Radio. Dünyanın nəbzi, siyasətin səsi.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimi böyük tarixi. Böyük tarixi. Qadim tarixi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Mənim üçün Azerbaycan dili hər şeydən əzizdir. Milletin milliliyini saxlayan onun dilidir.